mesa moso ngange ke tsantsi ke mke wola ngume masika maqhaya ngqo programme ka tsanga msira ke sezi ngumte kwa 20 tak ke konkerado XKFM wola e masika maqeta qonqe wokho ke tsu sisike akala to ka tsike mke wola ngxuma e masika maqhaya ngqo ma ke tsanga ke ta ke tsuma maso masa qhe ya ke tsantsi ke mke wola ka mke mdwi aba sicha skola aba sicha tsipangi aba sicha kwe qama wa ke ta ke tsuma e aya tsanga.

mi kani sha ngui kum ten duang. A mi cha ma kani sha ka ngui kum ma xiong duang. A mi da mi kani sha ka ngui kum ma xiong duang.

Ye me sama so tika kike kakwa ekem ke wola ma ngima sika ma kaya mkukuma ke kukuma nganka kuma nganka akala mtakom kakwa ngaya mteke mani chwasa mkakwa chusika kala tara ekem ke kakikum tuma